pierre à l'eau. Never na gaiz nova. Kami do komaru na mori. Okane spakis for you. Ruke gori no god for da. Sena kutu miastu.